0: stoji.
1: Radio Jadranka, 30 godina u vas.
0: Znači, stalno.
2: Presonina sam koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

0: A čujte, saki bi storil 2-3 koserića, vrše za ribi, gajbu za tića, a i mani grabi saka lopata, tr drevo ni od zlata. A ako je kio tel pojit na mesec, mogli smo mu nabaviti kusi za raketu. Ma nisi mogal ukrast celu firmu, až ne stane pod jaketu.
1: Radio Lošinj, tvoj radio.

This is the best radio around. Listen up. Ja mi preživio to što me baraš ti. A to kretena, neću te zaboraviti nikada. Če uvali ono njegovo, ono tvoje.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu.
0: Zona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu.

0: Radio Lošinj.
1: Skoro je 15 do 11, ja se lagano pozdravljam s vama za danas. Najavili smo sve što se dalo najaviti kroz ovaj vikend. Prošli smo uzduž i poprijeko današnji spektakl, a ja vas sad ostavljam u rukama moje kolege Fredija, ako se ne varam. Evo Igor šapće da je, nisam bio siguran, sva trojica smo gore, pa se ponekad zabunim tko je nakon mene. Uglavnom, želim vam ugodan ostatak radnog dana, a onda i onog neradnog za vikend. Mi se ponovo čujemo, pa već sutra, tako da se nećemo puno pozdravljati. S vikend odrađujemo skupa i subotu i nedjelju. Čuvajte se danas kiše, bit će promjenjivo, oblačno, tako da jedan kišobran pod mišku ne bi bila loša ideja. Dobro, do tada toliko. Ostavljam vas uz The Bastardse koji poručuju opusti se. To je zapravo najbolja poruka s kojom ću vas i pozdraviti za danas. Pustamo kod Karla, do sutra!

0: Mi ćemo još malo svirati u 11 sati. Budite s nama u emisiji Oto kulture.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Jadranka trgovina tudi ta teden pripravlja odlične akcijske ponudbe.
1: Kumare 1,04 € za kilogram. Pomaranče 1,14 € za kilogram. Nektarine 1,59 € za kilogram. Kruh cigale 500 g 1,40 €. Tiramisu 1,40 €. Ajvar bakina tajna, različne vrste, 300 g, 4,39 €. Papirnate brisače Expert Plus Teta Violeta, troslojne, 3,49 €. Na mesnem oddelku v Maxi Marketu pa izpostavljamo telečja rebra in prsi s kostmi, 8,49 € za kilogram, ter piščančja krila, 3,69 € za kilogram. Za vaš dober dan!
2: Gusari dolaze u Veleloši. Topovi grme, puške pucaju, počinje bitka za Veleloši. U subotu 22. kolovoza s početkom u 20 sati doživi noć kada su gusari napali Veleloši. Gusari protiv Velelošinjana. Tko će pobijediti? Budi i ti dio fešte. Odjeni nešto gusarsko i pravac Velelošin. Za dobru spizu brine udruga Gušt, a za odličnu zabavu zadužen je Lucky Band. 22. kolovoza u 20 sati. Gusarska noć, bitka za Velelošin. Dođi! Ako se ne bojiš gusara.

I evo nas ponovo još jednom glazbenom arhipelagu. Danas ćemo slušati Emu Gagro i Trebaš mi, prije toga Prezident i Trebala se zvati Tragovi.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, pa čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

reci šta da budem, bit ću za tebe. Kažeš šta da radim, uradit ću sve. Ne govori više,